tohu tohu arei. Ko te whainga, me pēhea tō tūhei rangatira. A muri e nei pā, ka mohio koe ki etahi rautaki, kia whakaro rangatira, kia neke rangatira, a kia tū rangatira. Kaua i te tū rangatira o tētahi atu tāngata, engari i tō ake tū rangatira. Kia tū rangatira i tō ara tātai, tō wāheke.